0: Frații și întrebați să eu vei sărtă un șapăt chirtântă să te-a văsare în sabă în care si. Aga așa un bal salvițuie de Punjabi se va ce-o năsitor din zărcărăia, Sofiana Kalam.
1: Samat Samau, Sofiana Zang. Samat Samau, Sofiana Zang.